pegah dari Tuhan. Begitu nemu emas sak penting, wong telu iki terus dadi jahat kabeh ya, perkotak bodoh iki. Sing loro bisi-bisi. Carane sing siji iki kongkon ning ngene kampung melak lapar kongkon makanan. Sing siji iki kok terus seluruh bisik-bisik. Kau nak tak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak n

Murite didawi awakmu kudu pinter fikih, ya kudu pinter tasawuf. Kudu ahli fikih, ya ahli tasawuf. Aja mung siji tok. Temenan ingsun memberikan wasiat kepadamu. Krana apa wong sing ahline fikih tok atine atos. Uran duwe rasa takwa Allah. Wong sing ngertine tasawuf tok bodho gak ngerti syariat. Wong sing bodho ya apa iso dadi wong bagus. Di loro-loro. Nggih. Dawuh Imam Syafi'i pada beliaunya juga nggih. Tiang sing sing tugase niku fikih. Karena tasawufnya mendalam sehingga suatu saat kok nrimo ilmu kok angel, ngapalno ilmu kok angel, takon gurune. Nggih jawabane teng sufi, teng tasawuf.